gledam druge dok trče na lungomare, pijem pivo i slušam Radio Maestralu.

0: Vi slušate 954 FM.
1: Kuća puna ritma.
0: Slušaj Radio Maestral.
1: Mi smo kuća puna ljubavi.
2: I na tvrđavi ne slušamo Radio Maestral, jer nemamo radio.

Od malena, od kad znam za sebe, kad god se ja i mama vozimo u autu, uvijek mi je rekla stavi odmah na Radio Maestral i evo navika je ostala, dan danas i ja i mama i ja sama slušamo Radio Maestral.

0: Koliko ja znam, na Gibraltaru je najslušaniji radio Maestral. Ako mi ne vjerujete, recite Gibraltar ili Mineralna.
1: Treba mu samo jedan klik da bi proradio ti tik.

Znaš li da je Pinokiju rastao nos jer je lagao? Znaš li da je on bio lutak koji je oživio?

0: Dobro jutro. Kako zove to? I šta mu fali radio?
1: 95.4 radio majstra.
2: Dara, jel ti dosadi ovaj radio?
3: Ne, tata, radio majstra mi nikad neće dosadit.
4: Dopamine is synthesized from tyrosine, a basic amino acid.

ACDC, You Ain't Got a Hold on Me, за мог приятеля Ведрана Бојана, или како го друга вез... А не, ни он Ведр. Боја. Да, The Black Keys. Мало сад ту с помоќ ChatGPT-а морам одмах признати. Тражим неку мјузу која је онако рокерскија, али у обради, да нису оригинали ове оне, да видимо шта се нуджа. Ovi esići su uletili ovako. Da ćemo te Black Keys. Šta ćemo? Imaju, ja mislim, Black Keys na ovu pjesmu. Samo malo, sad ćemo mi to ovako riješiti. Ova nije baš, treba sam je poslušati prije. Ali nisam. Ali sad ćemo. Just si neka 2.26. Da čujemo kako zvuči ova nova. Where there is a smoke, there is a fire. Dima, dima ime vatre, bi reka naš narod. I još bi svašta naš narod reka, ko je bliže ognju, taj se bolje ugrije. I kako to već sve zajedno ide, nekako smo ušli u tu eru zadnjih 30 godina i guramo se oko ognja. Neki se guraju oko, recimo, premijera, predsjednika, da ih se vidi iza na kameri, kao i ja sam bija. Mi smo sivaki.

Međuvremenu sam otkrio, zapravo dobio sam hint, kako se kaže, dakle, Kalimera Filemu je dobro jutro moj prijatelju ili dobro jutro prijatelju, tako da svim našim Grcima na privremenom i stalnom radu, Kalimera Filemu, tako da ćemo koristiti malo i te pozdrave. Moram snimiti taj neki džingl, da ćemo Gogu zadatak i on će naći nekoga sa Solunskog fronta ko će nam ispričati cijelu priču. Ovo su Onyx i Biohazard, Judgment Night, neobično da je računalo samo predložilo u pjesmu, ali evo, šta ćete, moj prijatelj Bojan je imao prste u tom.

usred valbandonske močvare zuje komarci, krekeću žabe, a najluđe se glasa Radio Maestral.

Ja slušam Radio Maestral svakodnevno u Šišanskom u mojoj kuhinji dok kuham ručak.

Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

Zašto slušam Radio Maestral? Zato jer su oni bili prvi kad sam ušla u cilj u Šamoniju koji su mi čestitali.

Birikatu prisika, u noći gustoj, črnoj, neprovidnoj. Kada sam zlu štriku, u savičentu hodija. Pomen na make nište, kisu morali vikati, ko su stili pasati. Čabrunići, pola džente, čabrunići.

Eto, našeg prvog pozdrava, dugo vam neko nije rekao dobar dan. A dugo nisam ni ja nekom rekao dobar dan. Pozdrav vas i vam.

se dogaze, ja do srcenih ovo znam ko se mu spase. Imam plastično odelo, ispod njega vrelo telo i ne treba mi žuto i ne treba mi belo. Kada uđem ti u prostor da već postaje vruće, ti bih htjela da se ne daš, ali moraš da se predaš.

0: ljubav nisa mora, panonska bonaca u nesve ste baca.
1: Plastika, fantastika, za mozak boj gimnastika, znaš kakva je razlika
2: između ljubavnika i romantika.
1: Plastika, fantastika, za mozak boj gimnastika, znaš kakva je razlika
2: između ljubavnika i romantika.
0: Preterano volim da se dajem u detalje i da kačim svu po sebi od plastike.

0: pretplatnik je privremeno nedostupan. Molimo, nazovite kasnije.
1: A kaj, dok jedem rajčice, slušam Maestral.

I tako u Amsterdamu gradu vozim biciklu i slušam Radio Maestral.

jako nogomet, trošku jako kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kao no. Sada opet imam band, sviramo svaki vikend. Se odramo sa do Nirvane u podrumu,

pod nogomet. Jer ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Al dok je tražila vazu, vidio sam joj strastu poruku na telefonu nekom. Maja Triatlona.

A ništa, evo, išli smo na neku drugu stranicu kad se moj mailbox trenutno zaledio. Pa ćemo čuti Ivanu Ljubičić i Teu Ovničević-Matijević. To je ženski duet One cure.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz. Radio Maestral. Your music.
1: Naravno, sad smo na kraju našeg druženja. Pozdrav vas Ivo. Počnemo se sutra popodne.

pravnik pošte zvani Ljupče od Milošte i neki švercer kog je jurio sam srez. U to je partija bila, još se priča o njoj, kibiceri u transu, ladan probija znoj na stolu, kamara para da ne spominjem broj.

karte jake, pa je ono i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim.

gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč.

0: dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
1: Again.

slušam majstral kad je majstral, a s najvećim guštom ga slušam kad je bura.

igra kapi zvone. Kopali smo ispred kuće, ništa nismo našli, a bušenje na kolodvoru zabranjeno je, a mi smo

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Toliko sadržanih poruka.
2: 091 669 669 0.
1: Znate ko će najviše profitirati?